0: befolkningen i disse landene som litt mer sånn rasemessig verdifulle. Det jo det ene, det litt sånn rasistisk tenkning I dette, men også fordi det gir mening. Altså, den en velfungerende byråkrati, velfungerende samfunn I Vesteuropa, med en moderne industri. Det mye mer rasjonelt å samarbeide med dette næringslivet, og få de til å produsere for den tyske krigsmakten, gjennom at de kan få profitt gjennom det, enn det på en måte beslaglegge denne industrien, flytte den til Tyskland, eller på en måte ta full kontroll over den. Så det gjør de ikke noen steder. Og vi ser at I hele Vesteuropa, Nordeuropa, så det en stor vilje og engasjement for å samarbeide da med tyske okkupasjonsmyndigheter for å endre produksjonen I tysk favør. I Østeuropa det jo litt annerledes, der det jo også den rasetenkningen en forklaring på dette, men det jo ikke den eneste. Og Polen, den polske staten og det polske samfunnet bryter jo mer eller mindre sammen I løpet av høsten og vinteren 1939-40, helt altså knust av de to totalitære maktene I Europa. Så her gir det også en slags mer, det mer rasjonale og mer rasjonalitet å flytte noe av innsatsfaktorene herfra I industrien, altså råvarene, arbeidskraften, til Tyskland, og heller utnytte det I industrien der. Og det jo det som skjer da med mange polske sivile, for eksempel. De blir tvangsflyttet til Tyskland og brukt som slavearbeidere I den tyske krigsøkonomien.
1: Og spesielt ille det da I Polen. Altså det går fra vondt til verre, og en orge av vold skyller over Polen september 1939, skriver du. For dette mer enn en krig om land. Ja, hva dette, og hvordan foregår det? Altså du skriver også om egne avdelinger som massakrerte sivile, blant annet.
0: Dette har jo sammenheng med de planene som Nazi-Tyskland har for Polen, da, særlig da de vestlige delene av Polen. Det da områder som skal germaniseres, som man kaller det. Altså det, den ikke-germanske befolkningen skal fordrives fra disse områdene. Det jo da primært den polske befolkningen, men også da de jødene som bor I dette området. Og så skal de bosettes da av tysktalende, eller tyske bosettere. Det jo en tysk minoritet I det vestlige Polen. Dette jo områder som også tidligere har vært tysk kontrollert. De utgjør kanskje sånn 5-6 opp mot 10% I noen områder, men målet jo at dette skal bli områder som skal bli helt germanifisert, altså at det skal bli tyske. Noen av de blir også innlemmet I det tyske riket sånn helt offisielt. Så man tvangsforflytter sivilbefolkningen, ikke absolutt alle, men veldig, veldig mange. Får gjerne et par timer på å pakke sammen alt det de har, eller I hvert fall det de kan få med seg, blir kjørt til kanskje den nærmeste jernbanestasjonen og satt på et tog og sendt østover inn da I andre deler av det okkuperte Polen. Det skjer også da I stor grad med den jødiske befolkningen. Men vi ser også, som vi var litt sånn inne på I starten av episoden, at denne da, det å fjerne den polske befolkningen, fjerne store deler av den jødiske befolkningen I Polen, også da gjennomføres gjennom massedrap. Og titusenvis, hundretusenvis av polske sivile, både jødiske og ikke-jødiske, blir skutt og drept I store aksjoner høsten, vinteren 1939-1940. Det delvis ordinære soldater som gjør dette, men det også, som du var inne på, altså spesialavdelinger som sendt til Polen med ett formål for øye, det å drepe flest mulig sivile.
1: Og du skriver om hvordan tyske soldater, og det Wehrmacht-soldater, oppsøker en masseskytning, og etterpå så sendes snapsen rundt, og det kvinner og barn som skal dø, da. Hva slags hendelse dette?
0: Ja, dette en av veldig, veldig mange massakrer på sivilbefolkning I det okkuperte Polen, I det tidsrommet her. Og jeg har jo valgt den fordi den representativ. Den en relativt liten hendelse, altså, I hermetegn, det noen... Det noen titals mennesker som blir skutt og drept, kastet I en massegrav. Og det jo en helt grusom hendelse selvfølgelig, men det jo, det skjer daglig I det okkuperte Polen. Det som grunnen til at den et godt eksempel, som jeg trekker den fram I boka, jo at den foregår I full offentlighet. Dette ikke en hemmelighet. Ryktene går jo selvfølgelig om at det skal skje et eller annet. Så dette en populær hendelse å bevitne. Folk reiser til. Det også lokalbefolkning som kommer for å kikke på. Det også ganske populært å kanskje spørre om man kan få skyte en jøde eller to, få låne et gevær, og være med på selve henrettelsen. Og dette også et mønster da, som etablerer seg veldig tidlig I krigen, som etablerer seg I Polen, og som

0: Vi ser også utover I andre verdenskrig, når Wehrmacht også massakrerer sivile I, på Balkan for eksempel, eller også da I Sovjetunionen etter angrepet på det.
1: Livet I gettoene, vi snakket jo om gettoene helt I starten her, Anders, altså at man satt, jødene måtte bo I gettoer, og det selvfølgelig et veldig ekstremt liv, trangt, uten kloak, uten vann, høy småbarnsdødelighet, og dette det jo nazistene som har påført dem, da, denne lidelsen. Men når Goebbels besøker en getto, så ser han noe annet og får en idé.
0: Ja, Goebbels jo en av de som har laget mange av disse fortellingene vi har vært inne på nå. Og når han ser lidelsene som jødene lever under I gettoene som de tvunget inn I, så tenker jeg at dette kan vi utnytte I vår propaganda. Så det da flere nazistiske propagandafilmer, så antisemittiske propagandafilmer, som tatt opp I gettoer, særlig da I gettoen I Łódź, I da helt vest I Polen. Og Goebbels idé jo å vise da under hvilke forferdelige forhold den jødiske befolkningen lever, som da selvfølgelig nazistene har satt I, men vi bruker det som et bevis da, I hermetegn for å vise den tyske befolkningen hvor håpløst disse menneskene lever.
1: Men hvordan tenker nazistene om jødene nå, og hva slags planer finnes?
0: Nå det ingen konkrete planer om hva som skal skje med den jødiske befolkningen, annet enn at de helst skal da forflyttes lengre østover. Så man sender de til da de østligste områdene av Polen, altså det såkalte generalguvernementet, som da nazistene har kontroll over. Og hva som skal skje med de der, eller I gettoene, det finnes det ingen konkrete planer om. Og her ikke nazistene enige med seg selv. Noen vil bruke de som slavearbeidere og sette de I arbeid for å produsere for Wehrmacht, lage soldatstøvler, uniformer for eksempel. Da må de også holdes I livet. Da må de ha mat å spise, ikke sant? De må ha noe, de må ha et sted å bo. Men andre tenker at disse menneskene her, de fortjener ikke at vi støtter opp under de. Det best om de bare sulter ihjel. Så her det litt sånn ulike strategier, ulike steder. Men grunntanken I hvert fall helt tydelig. Disse menneskene står bakerst I køen når det kommer til å bli knapphet om grunnleggende ressurser som mat.
1: Dette var del 8 I serien om det tredje riket med deg, Anders Kjøstvedt. Alle episodene finner du I appen NRK Radio. Det var alt fra Verdibørsen I dag. Takk for følge, sier vi to. Teknisk ansvarlig Emma LaRosa og jeg, Åse-Katrine Myrtveit.

0: Klokken 17. Her NRK Nyheter. Jens Stoltenberg sier det fint å være her. Han på Utøya på minnemarkeringen for 22. juli som foregår nå. Jens Stoltenberg var statsminister for 15 år siden da terroren rammet regjeringskvartalet og AUF sommerleir på Utøya. Han synes det både og hvordan samfunnet vårt har utviklet seg siden da.
1: Både og. Vi ser mye kjærlighet, vi ser mye fellesskap, og det så vi også denne sommeren med fotball, hvordan Norge kan stå sammen på noe helt annet, nemlig idrett. Og jeg tror mange har blitt mer bevisst viktigheten av å slåss for et samfunn der politikere, engasjerte mennesker kan si og mene hva de vil, men også der journalister kan drive fri og uavhengig journalistikk. Det friheten, men det også hat der ute, det trussel mot den friheten, så det begge deler som fortsatt med oss.
0: Umistelige liv gikk tapt, det sier Tonje Brenna som på minnemarkeringen på Utøya. Der har Jonas Gahr Støre nettopp holdt tale. I dag Tonje Brenna parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet. I 22. juli 2011 så var hun generalsekretær i Ungdomspartiet AUF og på sommerleir på Utøya. Hun tror at mange blitt skremt fra å delta i samfunnet etter terroren 22. juli.
2: Det tror jeg gjaldt både unge folk som var her og overlevde, men også unge folk som ikke var her, og som kanskje kunne tenke seg å bli engasjert. Det gikk tapt folk som i dag ville vært kommunestyrerepresentanter, ordførere, statsråder, aktivt med i styr og stell, men ikke minst så gikk det jo tapt sønner, døtre, fremtidige foreldre som skulle vokse opp og kanskje få egne barn, så både gikk det tapt 77 umistelige liv, mennesker som aldri kommer tilbake, men jeg tror også vi som ble voksne med dette fikk et annet alvor til det det betyr å engasjere seg.
0: 77 mennesker ble drept i regjeringskvartalet og på Utøya der Ungdomspartiet AUF hadde sin årlige sommerleir, og klokken 16 så startet en minnemarkering på Utøya. Den kan du se på NRK 1 og på NRK.no og høre på NRK Nyheter. Så skal det handle om trafikk, for utrykningspolitiet bekymret etter flere dødelige motorsykkelulykker i juli. 16 personer har mistet liv i trafikken så langt i juli, hvorav 8 på motorsykkel. Senest i dag omkom en mann i 20-årene i en motorsykkelulykke på Riksvei 13 mellom Sogndal og Leikanger. Det for mange, det en tragedie, sier UP-sjefen Roar Skjelbreid til VG. Han oppfordrer til å kjøre etter egne ferdigheter og advarer mot høy hastighet. Han sier videre at UP vil trappe opp kontrollene og fokusere på ruskjøring og teknisk tilstand på kjøretøy. NRK Nyheter fikk du i denne omgangen av Siri Finnema Moen.
3: Dette sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Fredag 22. juli 2011 gikk det rundt 2 timer fra en 1000 kilos bombe detonert I hjertet av Oslo til en tungt bevæpnet høyreekstremist forkledd som politimann kom på AUF sin sommerleir på Utøya. På denne sommerleiren var det 2 ting som gjaldt. Politisk debatt og sommerflørting på sene kvelder langs kjærlighetsstien. Her var det den største selvfølgen I verden å se 2 gutter holde hverandre I handa, eller en barnevernsjente fra nord som ble holdt rundt av en rikmannssønn fra Oslos vestkant. Her kunne arbeiderklasseungdommer utfordre makta og få stående applaus for sine innlegg om antirasisme eller nødhjelp til verdens fattigste. Jeg satt I kafébygget og hadde utsikt til stien som ledde opp til teltplassen. I sidesynet gjennom vinduene så jeg det som kunne minne om en politimann kom på plassen foran kiosken. Han holdt noe I handa som han pekte mot 2 eldre gutter som gikk han I møte. Så smalt det. «Det skudd», ropte jeg. Fra det øyeblikket var det som om alt gikk I sakte film. Jeg følte jeg kunne høre alt så godt. Jeg veide hvert skritt jeg tok. Og øynene mine speida etter steder jeg kunne gjemme meg eller springe. I kaoset som oppstod så jeg en jente som ramlet på gulvet. Jeg sto midt I lillesalen på Utøya, og utenfor så hørte jeg skarpe smell. De kom nærmere og nærmere. Jeg tenkte på nyhetssaker jeg hadde sett om mennesker som hadde blitt trampet ihjel under fotballkamper og musikkfestivaler, og at ingen måtte bli liggende. Jeg og en til hjalp jenta opp på fotene. Lillesalen var så full, så jeg sprang gjennom døra til naborommet Storsalen. Der kunne jeg enten ta til høyre mot vinduene eller til venstre der det var 2 dører ut. Jeg tenkte på gisselaksjonen på barneskole nummer 1 I Bestland, en av de største nyhetssakene fra barndommen min. Der ble unger skutt I ryggen mens de forsøkte å springe vekk fra gisseltakerne. Jeg tenkte at jeg tryggest om jeg ikke utgjør noen fare mot den eller dem som skyter. Derfor så satte jeg meg ned inntil veggen, til venstre for døra som skilte de 2 møterommene. På andre siden av rommet satt en stor gjeng med ungdommer. Jeg rakk ikke å tenke det da, men I ettertid så har jeg tenkt mye på hvordan de måtte krysse hele rommet dersom de skulle springe ut. Så begynte jeg å smelle I lillesalen. Og jeg sprang ut av kafébygget som en av de siste som forlot det I livet. I sokkelesten sprang jeg så fort jeg kunne, vekk fra bygningene og lydene. Jeg sprang mot vannet, gjennom krattskog og ned en bratt bakke på nordsiden av øya. Bakken var bløt og torna og kvista og buska, piska og stakk mot huden. Den timen som skulle komme så befant jeg meg I en gruppe med 4 eller 5 andre AUF-ere. Vi sto I vannkanten og vurderte om vi skulle svømme. Bak oss hadde vi hørt og sett folk bli skutt I lang tid. Til høyre for oss I vannkanten sto det en stor gruppe ungdommer ved det som het Bolsjevika og Stoltenberget. Til venstre for oss så vi en annen stor gruppe som sto ved det som var pumpehuset. På rundt 100 meters avstand så vi en politimann gå mot ungdommene som sto på Stoltenberget. Så begynte skytinga igjen. Jeg mistet gjengen jeg hadde vært en del av, men møtte raskt en ny gruppe. I en liten sprekk I fjellet var det kanskje plass til noen av oss, men den hadde ikke plass til alle de 7 som jeg nå sto sammen med. En sørtrønder med kraftig beinbygging som het Audun tok ansvar. Han hadde naturlig autoritet og så på meg og sa med sin myndige stemme, «Gaute, du yngst.» Så du legger deg innerst. Jeg legger meg ytterst, så kommer det noen, vil de drepe meg først. Den ettermiddagen, da terroristen først skjøt folk på avstand for deretter å sette et ekstra skudd I hodet på ofrene for å sikre seg at de var død, så jeg på Audun som en voksen mann som kunne passe på oss som var yngre. Han tok ansvaret og ville beskytte oss. I sin tyngste time så var han villig til å offre sitt eget liv for oss andre. Jeg var 16 år og så på han som voksen.
men først I dag så forstår jeg hvor ung han faktisk var. Han fylte 20 år det året.

Det året jeg gikk I 9. klassen, så meldte jeg meg inn I AUF. I romjula året før hadde den mektige israelske hæren drept mer enn 2000 mennesker på Gaza, og jeg kjente på et flammende engasjement mot uretten som utspilte seg I Midtøsten. Et års tid senere så hadde jeg gått fra å skrive engasjert på Facebook til å melde meg inn I Norges største politiske ungdomsorganisasjon. Mitt første møte med AUF, det var på sommerleiren på Utøya I 2010. På Utøya så var det fritt fram for ungdommene som styrte leiren. Det var politiske debatter, speeddating, konserter og nattkafé. Sammen med de andre nordtrønderne badet jeg I den kalde Tyrifjorden og fikk juling på fotballbanen. Det var besøk av utenriksministeren, statsministeren og bergensrapperen Lars Vaular. Jeg fikk venner fra Rogaland, Oppland og Finnmark, og så ble jeg forelsket I eldre jenter fra Oslo, sånn som man bare kan bli en sen sommernatt ved fjorden I sine første ungdomsår. Jeg følte meg heim på Utøya. Da båten dro derifra siste dag I 2010, så var jeg allerede I gang med å telle ned til neste år. Det var knapt en bekjent heim på Levanger jeg ikke spurte om å bli med. Og innsalget mitt fungerte. Fra første leir til neste I 2011, så var reisefølget fra Nord-Trøndelag tredoblet. Jeg hadde rukket å bli leder for fylkeslaget, og på tidlig sommeren 2011 var det klart at vi var 6 kompiser fra samme klasse som skulle dra I lag. I et akkurat passe stort telt sov jeg, Alexander og Emil I lag. Alexander var den smarteste av oss. Han var også egentlig høyremann. Emil var uten tvil den snilleste. Han hadde ingen uvenner. Tvert imot så var han en som folk samlet seg rundt. Som vi andre syntes det var stas å få bli med hjem. Som kunne ha en litt fandenivoldsk humor, men som også hadde et veldig stort hjerte for dem som hadde minst I Levanger-samfunnet, eller for sine små søstre. På skoleavslutninga I 10. Ble jeg flau når mamma sa høyt at Emil kom til å bli sosialminister. Hjem på Levanger så gama vi, smugdrakk vi heimbrent og planla framtida I lag. Alle vi tre hadde fått plass på medielinja til høsten, og nå vi samlet på politisk sommerleir med mange hundre andre. 2 meter unna lå de 3 andre kompisene våre fra Levanger. Det var I ferd med å bli lyst igjen da vi la oss I teltene natta til 22. juli. Årets musikalske headliner var punkrockebandet Datarock, som hadde ganske lett gjenkjennelige røde overroller. Vi var en stor gjeng med både trøndere og andre som rista med hodene til låter som Fa Fa Fa og Computer Camp Love. Etter at konserten hadde tatt slutt, så bøtta vi nedpå med godteri, energidrikk og mikrobølgeovnpizza fra kiosken. Det var et varmt, rødgult lys over øya. Og I det vi krøyp inn gjennom teltåpningen, snakka vi I munnen på hverandre. Om jenta, om å ha kjærest, om en dag å flytte for seg selv, og nærme seg voksenlivet. Det var en magisk stemning av vennskap, ungdomstid og framtid som lå over oss der torsdagsnatta glei over I fredagsmorgen. Neste gang jeg la meg for å sove, var mer enn hver 8. deltaker på sommerleiren skutt og drept. På Sundvolden Hotell hang det provisoriske lister med dem som hadde kommet seg I trygghet, dem som var på sykehus og dem som var savnet. Emil, han som var vennegjengens midtpunkt, han som var både den raskesten til å springe og den med best humor, var ikke mer. Et lite kvarter før gjerningsmannen ble pågrepet, ble han skutt ved pumpehuset. Jeg sto på en liten høyde rundt 50 meter unna, men jeg så ikke han I kaoset der 14 ungdommer ble henrettet. Jeg endte opp med å svømme ut I fjorden og bli hentet opp av heltemodige båtfolk. Det finnes ikke ord I verden for å beskrive hvor mye jeg skulle ønske at Emil var en av dem som ble reddet den dagen. Det ble han ikke.

Noen måneder etter at jeg hadde sprunget for livet, etter at Emil og 68 andre ble drept på Utøya, så var jeg på bygdefest. Vi var I et typisk norsk middelklasseheim. Et ok golfslag fra E6-en Bjarne Brøndbo synger om I sangen. Lyset var dempet, og I alle rommene I huset så yra det av fulle ungdommer I videregående alder. Jeg tror kanskje det var første gangen I livet jeg var taus. Jeg hadde ikke noe å si til alle mine jevnaldrende som bøtta nedpå med rusbrus I glassflaska, og fant en eksotikkflaska med halvt om halvt med sprit og blandevann. Jeg satt I et hjørne og så at den mest berykta bølla fra oppveksten min kom inn på festen. Han hadde enten banka, eller trua med å banke alle vennene mine. Han var en alle var redd for, og han hadde særlig hatt et horn I sida til meg. I etterpåklokskapens lys så var kanskje ikke det så rart, ettersom min fremste egenskap I ungdomstida var å være tøff I kjeften. Jeg satt I en grå lenestol og drakk fra en lunken ølboks. Gulvet var klissått etter at noen hadde søla tyrkisk pepper og heimbrent på det. Mange av ungdommene på festen hadde ikke jeg snakket med siden av sommerferien. Flere kom bort og skålte ølen sin mot min, med triste øyne, men samtidig med et oppmuntrende smil. På mange måter så føltes det som akkurat den omsorgen jeg trengte. For noen måneder siden var vi bekymringsfri. Den gangen drakk vi oss full I fjæresteinene og var ubekymret ungdomsskoleelever som hadde som største bekymring hvordan vi skulle komme oss hjem fra det jeg I hvert fall helt sikkert kalte en rolig kompiskveld med FIFA. Jeg tenkte på hvor jeg skulle gjemme alkoholrestene om det ble igjen noe når festen var ferdig. Hvordan jeg skulle holde meg unna bølla som alltid kom for å lage kvalm. Nå satt jeg I en lenestol og stirret tomt ut I lufta. Han som alltid hadde trua med å banke oss, og som hadde frykta hele oppveksten, kom inn I rommet og så imot meg der jeg satt tilbakelent I stolen. Jeg hadde visst fra jeg for heimant at hvis noen ville lage bråk, så var jeg uredd. Ingen av de 17 år gamle bråkmakerne I Levanger kunne måle seg mot det å flykte fra en høyreekstremist som skjøt barn og unge. Sist jeg og Bølla traff hverandre, så hadde han trua med å skalle meg ned. Men det var flere måneder og et helt liv siden. Nå sto hun rett over for meg. Han var svær og hadde noe rått, utemmet I seg. Men I meg så var det ingen følelser igjen. Alt føltes tomt. Så kom han imot meg. Helt åpen I ansiktet, hendene litt framom seg. Han åpna munnen. Men I stedet for den typiske faenskapen så hørte jeg den svære fyren si, mens han så meg inn I øynene. Jeg vil bare at du skal vite at jeg skal la deg og dine kompiser være I fred fremover. Det du opplevde på den øya, må ha vært et helvete. Jeg heter Gaute Børstad Skjervø. Jeg leder I AUF og overlevende fra terrorangrepet 22. juli 2011. Det her mitt sommer I P2. Jeg har snakket en del om 22. juli de siste 15 årene. Skal jeg være helt ærlig med deg, så jeg så lei av å alltid måtte gå inn I det tyngste I livet mitt når jeg skal snakke med andre om meningsfulle ting om politikk og livet mitt. På et vis så det selvfølgelig veldig fint at ungdomsskoleelever og pensjonistlag vil høre sannheten om hvordan det var den fredagen for 15 år siden. Men det ville vært å lyge og si at det ikke forferdelig utmattende. Det koster ganske mye å fortelle. Men så tror jeg også på verdien I å høre ekte historier fra ekte mennesker. Fra oss som var der. Men jeg skulle gjerne ha sluppet. I dag så føler jeg at det en plikt å være tidsvitne til den ondskapen jeg har opplevd. I mange år mens jeg fortalte, så var folk mest opptatt av å høre om selve terroren. Så begynte det å komme kull med ungdommer som ikke engang var født I 2011. Etter min erfaring så har de mindre berøringsangst enn de som husker dagen selv. Og de overraskende nysgjerrig på hvordan tida etter terroren var. De lurer på hva som gjør at mange overlevende og etterlatte forteller, selv om vi ærlige på at det koster. Jeg vil fortelle deg litt om hvordan den tida så ut etter at terroren hadde skjedd.
Det tok ikke engang ett år før vekta av traumene og ansvaret holdt på å knekke meg etter terroren. Den gangen så gikk jeg førsteåret på videregående, og så prøvde jeg samtidig å balansere deltidsjobb i lokalavisa med å være fylkesleder for AUF i Nord-Trøndelag. Og så skulle jeg på toppen av det forsøke å overleve mine egne traumer. Jeg var full av angst, og kom det et smell fra ei eksospotte, så var det nok til å ødelegge skoledagen og natta som kom etterpå. Som fylkesleder i AUF så hadde jeg mye ansvar, og jeg skulle arrangere møter, konferanser og planlegge både 1. mai-feiring og 22. juli-markering. Ingenting var viktigere for meg i denne tida enn at AUF skulle opp og stå igjen. Men den jobben var altfor stor for en liten gruppe tenåringer. I tillegg til et styre på 9 personer, så hadde vi i AUF i Nord-Trøndelag en ansatt fylkessekretær som hadde ansvaret for å holde orden på økonomien og ta seg av logistikken som kom når vi skulle ha store arrangement med mye ungdommer. Hun som var vår fylkessekretær het Hanne, og hun hadde blitt skutt en rekke gang inn i storsalen på Utøya. Men hun overlevde. I lang tid etterpå så lå hun på St. Olavs hospital i Trondheim. Mens våre politiske motstandere i Unge Høyre og FPU fikk valgresultatet i september 2011 på valgvaka full av sjampis, så satt vi en liten gjeng inn på sykehuset sammen med Hanne og så at 22. juli førte at et par prosent flere nordmenn orket å gå og stemme i lokalvalget det samme året. Like før jul så arrangerte vi det første helgekurset igjen i Nord-Trøndelag. Over 100 AUF-ere meldte seg på, veldig mange av dem var helt nye, og skulle delta på kurset der tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg var hovedinnleder. Jeg var så engstelig for at noen skulle komme og skyte, at jeg helt glemte at jeg som leder skulle åpne helga fra talerstolen. I en tettpakka gymsal så holdt jeg den første offentlige talen min siden minnemarkeringene. Før 22. juli så følte jeg at talerstolen var et sted jeg kunne føle meg trygg. Nå var skuldrene mine på høyde med ørene, og jeg er usikker på om jeg i det hele tatt husket å påpeke det historiske i at AUF igjen nå var samlet for å diskutere politikk for første gang siden 3 nordtøndere var drept. Alt jeg tenkte på var å se mot utgangsdørene. Samtidig så var jeg bare en 16-åring. Og den kvelden vi skulle spise den første middagen, så hadde jeg sørget for å bestille 40 store pizza fra pizzabakeren på Stjørdal. Jeg hadde til og med brukt ledermakta mi til å sikre at det ble bestilt minst like mange runde plastbokser med bearnésaus og en enorm mengde Fanta på storflaske. Jeg sto med ryggen mot utgangsdøra og så på de rundt 100 AUF-erne som satt stua sammen i gymsalen og slukte pizza. Ut var det blitt mørkt. Det nærmet seg jul, og snøen lå så vidt på bakken. Det som skjedde deretter gikk fort. Jeg husker at et par av ansiktene som var nærmest meg plutselig ble kritthvit. I det jeg snudde hodet, grøssa det i hele meg. Jeg gikk rett imot de to voksne mennene i politiuniform som nå sto midt i døråpninga, og jeg begynte å avhøre dem. «Hvorfor er dere her?» sa jeg så myndig jeg kunne med mine 16 års livserfaring og kanskje litt bearnésaus i munnvika. Den ene begynte å smile. Det tolka jeg som et nedlatende glis. Hjertet mitt hamra, hodet mitt forsøkte å få oversikt over situasjonen, og jeg var helt klam i hendene. Jeg var overbevist om at det jeg trodde var arroganse, som lyste ifra den ene politimannen, bare kunne tilhøre en høyreekstremist som var her for å fullføre det terroristen ikke hadde klart på Utøya. Sammen med en eldre kollega, så ba vi dem om å bli med utenfor, fordi synet av de to politimennene skremte livet av AUF-erne som var til stede. Jeg tenkte inni meg at jo lenger unna de andre jeg fikk politifolkene, jo bedre var det. Da ville de andre høre skuddene og få tid til å rømme ut av vinduene før mennene i falske politiuniformer var tilbake i gymsalen. De toene forklarte at de var til stede fordi det var blitt varslet om 2 større ungdomsarrangementer i området, og at de rutinemessig sjekket om alt gikk ok for seg. De trasket mot den andre siden av skolen, der en guttegjeng arrangerte LAN og spilte skytespill i 3 dager i strekk. Idet politimennene gikk inn til gamerguttene på LAN, så slo jeg så raskt jeg kunne politiets nødnummer 112. Jeg presenterte meg med fullt navn,
og sa at jeg var fylkesleder I AUF I Nord-Trøndelag. To mistenkelige politimenn har dukket opp av ingenting på AUF-samlingen vår. Jeg trenger at du umiddelbart forteller meg om de ekte politi eller ikke. Dama på den andre enden av telefonen snakket uendelig sakte. Hun sa at hun kunne sikkert høre med noen og komme tilbake til meg. Det tok 30 sekunder, og det tok 30 år. Jeg hørte på hun at hun tenkte at det feilte meg nå. Så sa hun, ja da, du kan ta det helt med ro. De her karrene helt ekte politi. Jeg sleit med å sove hele vinteren etterpå.

fugler. Tok den jævlen med seg grå kuler. Og det ikke første gang jeg står på en scene, men de på første rad overlevende. Til en påfugl. Gråt til du får det ut. For vennene mine nonstop. Min lillebror påfugl på stedet der jeg vokste opp. Han gråter I det stille. Og byen vår fått bikini-skille. Annerledes finner du ikke drømmen etter en pjokk. Jeg lagde Mitchell ut av krøllene med voks. Han gjorde det samme I fjor og gjemte et fargekart. Men når det barn stort så ser det halen bak. Så man skal bære stolt I

Terroren 22. juli startet med at en hvit varebil ble kjørt helt inntil Høyblokka I Oslo. En mann forlot bilen, og kort tid etterpå eksploderte varebilen og knust både bygninger og mennesker I hele regjeringskvartalet. Såg jeg en hvit varebil parkert I nærheten av et AUF eller AP-møte I tid etterpå, så kunne jeg bli helt svimmel av frykt. Det samme gjaldt vektere og politifolk med samme type refleks på fotene som jeg hadde sett gjerningsmannen bruk mens han traska på kjærlighetsstien på Utøya. Det var et ordentlig hinder, for hvite varebiler har jo en tendens til å parkere overalt, også etter 2011. Derfor var det til stor hjelp da jeg etter en stund fikk lov til å gå I behandling hos barnepsykiater Jan Egil Vold på Levanger. Han var en av landets aller fremste I sitt fag, han hadde store hornbriller og kunne spe på gode traumeråd med fun facts fra 2. verdenskrig. Jeg kunne nok ikke personlig ha bedt om en bedre behandler. Jan Egil fikk meg til å møte angsten ansikt til ansikt. På bestilling fra han så tok jeg saken I egne hender. Når jeg var I Oslo eller I Trondheim og så en hvit varebil, så marsjerte jeg bort og tok handa mi inntil bilen, der det I mitt hode lå en 1000 kilos bombe og gjemte seg. Så telte jeg til 10. Ofte kunne jeg bli stående mye lenger, på pur faen. Jeg må ha sett ut som en idiot der jeg sprang sikksakk mellom varebilene, men det fungerte. Jeg husker så godt at regnet slo mot asfalten I Trondheim 3 år etter terroren. Da parkerte en hvit varebil inntil husveggen I det bygget hvor kollektivet mitt bodde. Og jeg husker hvor godt det var, for jeg var ikke lenger redd. Det ville ha vært en veldig god Hollywood-historie å si at det var mulig fordi jeg selv var sterk, fordi jeg hadde en vilje av stål, eller fordi jeg alltid visste at jeg var sterkere enn angsten. Men det ikke sant. I lang tid trodde jeg at klumpen I magen, som kunne komme av høye lyder eller av en feilparkert varebil, men også av hjernens egne bilder av døde ungdommer I fjæra på Utøya, aldri ville forsvinne. I et forsøk på å distansere meg fra det vondeste, trakk jeg meg derfor som fylkesleder I AUF I mai 2012. Det skulle ta 6 år før jeg tok et verv I AUF igjen, den gangen som en del av sentralstyret. I årene frem til det var mulig, var det ikke en selvhjelpsmetode eller jernvilje som gjorde livet lysere. Det var gode mennesker som brydde seg om meg. Og Jan Egil var en av dem. De gode lærerne var det mange av. Jeg vet at avdelingslederen min som var ansvarlig for trinnet våres, så mellom fingrene på mitt skyhøye fravær. Og det gjorde hun for at jeg skulle slippe å stryke I fagene selv om jeg sjelden var på skolen før etter lunsj. Kompisgjengen min, som hadde holdt sammen siden barnehagen, tok meg med på gutteturer. Vi spilte FIFA sene kvelder og for på fester der hverdagsbekymringene om kjæresteliv og eksamenskarakterer sakte men sikkert tok over for mørke tanker om død. Familien min, hun som var kjæresten min den gangen, og hennes familie, gjorde alt de kunne for at jeg skulle få ro, glede og ikke minst masse god mat. Jeg hadde konstant ondt I nakken og I høvet, og jeg følte at jeg gikk på sparebluss hele dagen. Derfor var det en veldig stor gave at de stort sett lot meg få sove så lenge jeg ville, I helger og I ferie. Det tok mange år, og fortsatt så kan jeg bli voldsomt utmattet av å snakke om og mene mye om 22. juli, både personlig og politisk. Men 15 år etter terroren så lever jeg et godt liv. Og jeg stort sett veldig fornøyd med hvordan jeg har det. Jeg vet veldig godt at det ikke hadde gått an om det ikke var for alle dem som holdt meg opp den gangen. Fra AUF-erne som passet på meg som var yngstemann I gruppa mens terroren pågikk, via heltemodige båtnaboer, til alle dem hjemme på Levanger som hjalp meg gjennom dagene, en etter en. Jeg heter Gaute Børstad Skjervø, jeg leder I AUF, og overlevende fra terroren 22. juli 2011. Dette mitt sommer I P2.

Jeg tar meg og tenker at min vei tilbake til politikken og fram til det livet som jeg har I dag, det egentlig nøyaktig det motsatte av den fortellingen som så mange av dagens 16-åringer blir fortalt når de prøver å finne meninger med livet mens de sitter fanget I TikTok sine algoritmer. For I den algoritmestyrte verdenen som dagens unge lever I, så hvordan det går med deg I livet noe som utelukkende handler om hvor hardt du jobber. Du som ung mann I dag skal trene hardt for å få fin kropp. Du skal tjene så mye penger som mulig. Du skal maksimere og optimalisere ditt eget utseende, din egen søvnrytme, matinntaket ditt, treningsøktene og få en stor sparekonto. Jobber du hardt nok for deg selv, så blir du rik, og da får du fin bil, og da får du fin dame, og da blir du lykkelig. Det hadde jo egentlig vært veldig behagelig om verden var så enkel. Problemet at det en blank løgn, pushet på deg for at andre folk skal tjene penger. Og dem av oss som har opplevd livet fra sin mest brutale side, vet også at dette ikke sant. For når krisen først treffer deg, så held ikke med deg selv. Du trenger dem rundt deg som stiller opp, som gjør det fordi de vil deg godt. Den dagen et familiemedlem dør plutselig, en katastrofe rammer deg, eller dem du glad I, en venn blir dødssyk eller ramler om, så trenger du dem naboene som kommer på døra med pizza, fordi du har nok med å puste. Du trenger dem som ser deg inn I øynene og lover deg at de der. Og skulle du bli syk, traumatisert eller skadet, så trenger du ekspertene, fagfolkene og de trygge ordene deres som gjør at hverdagene en dag kan komme tilbake. Hvis jeg skal sette det på spissen, så tror jeg at mange av oss som ble formet av 22. Juli opplever at de som eldre og en del av ironigenerasjonen allergisk mot all ekte følelser I verden. Samtidig som vi synes de som yngre enn oss, som formet av korona og TikTok, fremstår som sosialt skadet av nedstengningene under pandemien. En del av meg tror at vi først I ettertid vil se hvor hardt rammet våres tid av individualismens jerngrep som har kommet gjennom sosiale medier. Men de falske løftene om at hver og en av oss kun trenger å bry oss om oss selv, nettopp falsk. Det jo unektelig bra å bry seg om seg selv. Men 22. Juli har I hvert fall lært meg hvor avgjørende det at vi også bryr oss om hverandre. Sånn som Audun gjorde, da vi skulle hjemme oss I en liten fjellsprekk på Utøya, og han ba meg som var yngst om å legge meg innerst.

Høsten 2011 så var jeg nummen. Jeg var ganske mørk, og jeg var veldig pessimistisk. 15 år senere så føles det som om verden har blitt det samme. Mens mitt liv har blitt fylt med lys og med framtid. Sommeren 2025 så sto jeg i bakken på Utøya. Bakken, det er den store gresshellinga som er øyas politiske hjerte. Nesten 1300 ungdommer skulle besøke øya gjennom leiren som skulle bli den største på 10 år. I samfunnet så blåste den sterkeste høyre vinden siden 30-tallet. Men jeg sto på talerstolen på Utøya og skulle åpne AUFs sommerleir. Jeg følte at vi var uslåelige. Bare få år før så trodde jeg at sommeren min på Utøya var et tilbakelagt kapittel. Etter terroren klarte jeg aldri å forsone meg med ideen om at nye ungdommer igjen skulle bade, flire og kline på steder der jeg hadde sett AUF-ere bli henrettet med skudd mot hodet. Det tok 6 år før jeg klarte å dra tilbake på Utøya etter 22. juli. I dag vet jeg at det ikke er så veldig mye, men den gangen så var det en evighet. Vi bruker å si at en AUF-generasjon varer i 2 år. Så kommer eksamen, fadderuka og samboerskap, og overskygger pizzamøtene og helgesamlingene på luftmadrass. På de 6 årene jeg ikke var på Utøya, så hadde helt nye folk kommet til organisasjonen som betydde alt for meg. Jeg vasket gulvene på sykehuset på Levanger i sommerjobben min, mens jeg så ukjente AUF-ere løfte fotballcup-trofeet på Utøya igjen. Jeg var så redd for at de skulle late som om 22. juli aldri hadde skjedd. At de skulle fortsette som om alt var som før. Jeg tok heldigvis feil. På Utøya så tok nye ungdommer vare på historiene for dem som ble drept. Nye 14-åringer la ned blomster på stedene der en annen AUF-er hadde stått, når kulene traff dem og hjertet slutta å slå. Det tok 6 år før min venninne Julie fra Trøndelag klarte å dra meg med på en ny sommerleir på mitt ungdomsparadis. Hun diskuterte ikke med meg, men betalte leirbilletten og hadde et uslåelig argument, som var det samme som fra min første leir. Muligheten for å finne en sommerflørt en julikveld ved sjøen. Etter at AUF tok tilbake Utøya, så hadde store deler av det gamle kafébygget blitt revet, og et nytt torg hadde reist seg. I det nye kjøkkenet ved Café Monica ble hundrevis av liter med gulrotsup laget til middag på sommerleir. Med et rødt kokkesjal på hodet sto jenta som hadde leirens aller største smil. Håret hennes var mørkt som en nattehimmel, og øynene gløda. Hun hadde også en myndig pekefinger mot dem som gikk inn med sko. Alt jeg ville, det var å snike meg inn på kjøkkenet og prøve å få hun til å flire. I stedet for å tenke på hvor redd jeg var for at kvelden skulle komme og jeg måtte sove på øya, tenkte jeg på hva jeg kunne si som ville imponere hodet. Den fineste og skumleste jente jeg noen gang hadde sett. Det tok lang tid, men det ble oss til slutt. Mange år senere så hadde jeg blitt AUF-leder. Høyrevinden trakk fra øst, og våres oppgave det var å være motkrafta. 15 år etter at jeg var en nervøs guttunge på vei til Utøya for første gang, så sto jeg nå foran 1300 AUF-ere og åpna leiren. Mitt budskap til AUF-erne i bakken på Utøya var at vi ikke skulle la oss påvirke av dem som snakka individualismens og pengemaktas språk. Vi skulle aldri slutte å tro på folks godhet, på fellesskap, på at framtida blir bedre enn fortida. Som forklaring på hvorfor han skulle stemme på Trump, så sa verdens rikeste mann Elon Musk at han ville «befri USA fra empatiens jernklo». Vi AUF-erne skulle ikke høre på Elon Musk. Vi skulle lære av historien. Og derfor så fortalte jeg AUF-erne om den norske motstandshelten Einar Høygård. Han ble tatt til fange av Gestapo høsten 1943. Han satt på cella i Bredtvet fengsel og visste at han ikke kunne utholde nazistenes tortur. Han bestemte seg derfor for å ta sitt eget liv, sånn at han ikke skulle røpe sine kamerater. I sine siste minutter i livet
så skrev han et avskedsbrev til sine barn. Nederst skrev han til sin 6 år gamle sønn Tore. Han skrev med store bokstaver, så 6-åringen skulle kunne lese det. Vær stor, sterk, flink og snill gutt. Snill gutt er viktigst.